Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce Crucifixus peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domine nos dimus, vocatus et tectum, sed tantum dicrebo, et sanctum tecum.